0: 哇，这个球摆住了，卡尔森的正手为短球，自己率先上手之后被对方的这个正手给看了一个啊，快带一个直线，这球有点运气成分。那卡尔森示意了一下。还是得想尽办法这个减少自身失误，对手他是一位偏向于进攻型的球员。第三局5-1，卡尔森领先4分。好球。这个球正手拉起来的质量有点低了。这局薛飞因为开局比分落后啊，所以中局一定要这个想办法往上并一并。好的，这球卡尔森摆得有点高了，薛飞直接一个推挑。哦，卡尔森的发球失误。马上叫暂停了。我感觉薛飞追到5-7的时候，可能卡尔森这边就有点犹豫啊，到底要不要去叫这个暂停。
1: 发球啊，要盯住你。他这个发球，他有点带点晃，长短。对，砸的你有点难受。这个球你不行，你不用太去抢的。
2: Han kommer ju troligtvis till det här checklyftet, så väntar du i backhandliggen. Känns som en bra val för dig.
3: Jag tänker mycket mitten och retur, men även om det känns onaturligt så är det, man är så bra kort i fåren och varandra. Undvika dem.
2: Ja, precis. Får du bara korta lite mot mitten, då kommer han...
3: Slippa på samma sätt.
2: Nej, då kommer han vilja spela kort och då är du med där liksom.
1: Du har koll på läget här. Det är bara...
4: 上来盯紧啊。
0: 薛飞要加油。直接接发球拧拉，将第三局的比分追成了7-7。哇，这个弹板质量确实很高。 这个球薛飞稍微有点保守了。
4: Let seven eight.9-7
0: 接下来就非常考验薛飞的接发球了。